kubange bisere birungi titubiteka teka byekola byokka UBS leke bisere byesanyu bitandike umwengo munji gwabulabe eri obulambo tekutundi bweri aba batanaweza miaka 18 nyono obwegendereza.